0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rijari kikibich, utsukoti kikibano, chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowinik nakuri, wetashe tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikista chikech riare, aretachi kubich cheare are, ki dios. Rumal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir risaak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puuriare bimchech.
2: Rumal risaak, riat kohi awihalil.
1: Kuchomach, che nimalach kowinel ri, ri dios, chekyu walhisahnari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hung wachibal. Rumal yukohonik Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchik konohel yukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyabari ukholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, aretakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises aretakchi hunalachnoch, ri are shawishik o shibik kumal yunanutat, rumal reches kiloche hun utsalachnoch, eri are manshkishibik takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Aretakchi tzakatu inakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchih wekbish cherech, cheri are ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash kukri uwinak ri dios, shuweche kuk aslemach bake boshibkih ri uhelal ri makah. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo shuweche inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Cherich riu tohobalil ki atachna cherech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastakhuwach, chemalotach kakilo. Rumal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, eshuchikich ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal riu kohonik, שקש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, ראה היפטו, הרי תחציש כך ששבוכה חרי ככיבנו, שאובי קובי ריפלו. רומלי ככוחוניק ריחתך ותפיירי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כיח. רומלי וכוחוניק, ראי שוק רחב, שקש נמצ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך. רומל רצ'ה פחה מריל, שאוכולך ריונק, ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגוח כונה כמביך, שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, רי אשל וציח רי דיוס. ווה ועררי, רומר רי ככוחוניק, שכי קסח תקה חוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקרי צ'ינק, שקיץ אפיך כצ'ירי אכוך. שקי חסך ריו צ'וקאב, ריק יקבל תקעת, שאנימח צ'וות שיופוצ'י תקרי צ'יץ' רצ'וך. כוסי בלך כצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלך וכוויר ריק אנימה פרי צ'וך. אשקי פחצ'יך כיווץ' ריה כשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסתך כיווץ' ריה כמנקיב. איכון שיקץ' ריה כמנקיב, שבן נמלך תחקש שיקץ' ברקי בקיל. מנשכח תח שצחפי תחיק, רומר רצ'ק כך הונעוצה לך כסתכי בלגוצ'ח צ'נה. הניקח צ'ק שכי צ'יחו צ'ק אצבש כיווץ' אריקי רפושיק. שוכחי ריקי חטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ש יוקיסש פצ'ה. שקיח צ'אבח, שכו פישיק,